اکبر، لیلا مجنون، شیریں اور فرحہ، ان کا سچا عشق زمانے کو اب تک ہے یار. شاید مجھے آیا ہے ایک ایسے دل بھر کا نام، جس نے دھوکہ دے کر نام عشق کیا بدنام. یہی ہے صاحبان کہانی پیار کی، کسی نے جان لی، کسی نے جان

وقت کے ساتھ سفلتا کی سیڑھیاں چڑھتی مادھوری دیکشت الگ الگ فلموں میں الگ الگ کرداروں میں فینس کے دل میں اپنی جگہ بناتی گئیں۔ ملٹی اسٹارر فلم تریدیو کی جیا ماتھر ہو یا پریم پرتیجیا کی بھولی بھالی لکشمی راؤ یا پھر پرندہ کی پارو، رول چھوٹا ہو یا بڑا، مادھوری دیکشت کے ابھینے کی چھاپ گہری ہوتی گئی۔